0: Мавчи поварі, барої фавчі мартум. Шабонару з радіої Азі Плюс.
1: Юсеф, замовлення.

0: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
1: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HSH дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворі чуд. Ін бамазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
0: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаврі аз Камерс Бонк Таджикистан, істифодай хамйони електронні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналхо ва QR-рамсхой мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот бо рахами 22 0 0.
2: Азія Плюс.